Drahí priatelia, týmto príspevkom by sme vás chceli inšpirovať z východu Slovenska, z mesta Prešov. V Prešove sa cvičí yoga v dennom živote, tento systém, 8 rokov, avšak yoga centrum sme zriadili iba minulý rok v februári. Nachádza sa na sídlisku 2, je veľmi ľahučko prístupné v budove centrál, dá sa dôjsť hoci ktorej časti Prešova, buď trolejbusom, autom, bicyklom. Zatiaľ sme tu iba dvaja,

Hariom, vítajte na dnešnom cvičení. Ja som rada, že sa opäť vidíme a prajem vám príjemné cvičenie. Na zaspívanie mantry OM. Zatvorte si oči. Chvíľočku pokojne dýchame, uvoľníme si telo.

na tvár, precítime teplo dlaní, uvoľníme oči pod dlaňami, tvár. Tak, môžete si pretrieť celú tvár. Tak, a v predklone uvoľníme chrbticu. Tak, hariom. Láhnite si na chrbátiky. Urobíme si relaxáciu. Uvedomte si, že ležíme v relaxačnej polohe, v Ananda Asane, v polohe blaženosti. Celé naše telo sa dotýka podložky. Chodidlá sú mierne odklonené od seba. Ruky sú voľne vedľa tela. Dlane otočené nahor. A uvoľnená je hlavička a svalstvo šie. Vojdite dovnútra a vnímajte svoj dých. Pokojne nádychujem, pokojne vydychujem.

Uvedomte si ju od chodidla až ku bedrovému kĺbu. A uvoľňujeme celú pravú nohu od prstov cez chodidlo, členok, lýtko, koleno, stehenný sval až ku bedrovému kĺbu. Nádychom naplním celú pravú nohu a výdychom ju uvoľním. Celá pravá noha je uvoľnená. Tak, prenesieme teraz pozornosť na ľavú nohu. Najprv si ju uvedomím od chodidla ku bedrovému kĺbu. A potom postupne uvoľňujem jednotlivé časti na ľavej nohe. Každým výdychom uvoľním ľavú nohu a každým nádychom ju naplním. Prinesiem novú energiu do nohy. Celá ľavá noha je uvoľnená. Uvedomte si teraz sedacie svaly, dotyk sedacích svalov a podložky. A uvoľníme sedacie svaly. Tak, teraz sa presunieme do oblasti brúška a panvy. Predýchame celú panvu. Uvoľníme podbrúško, brúško. Môžete chvíľočku sústrediť dých v brúšku. Nádychujem a vydychujem v brúšku. A uvoľňujem svojim výdychom všetky vnútorné orgány v brúšku. Uvoľním brúšnu stenu. Svalstvo brúška. Presunieme pozornosť do oblasti hrudníka a dýchom pouvoľňujeme plúca, srdiečko. Môžeme pozorovať, ako pri nádychu sa nám plúca naplňajú, rebrá sa rozťahujú do strán a pri výdychu rebrá sa vracajú naspäť, plúca sa vracajú do pôvodnej polohy. Celý hrudník sa uvoľňuje. Presuniem sa na zadnú stranu chrbta. Uvoľníme pravú a ľavú lopatku, celú pravú stranu chrbta, ľavú stranu chrbta a prenesieme pozornosť do chrbtice. Pomaličky naplníme chrbticu od kostrče smerom ku krku, výdychom ju uvoľníme. Uvoľnili sme si prednú a zadnú stranu chrbta. Prenesieme vedomie do pravej ruky. Nádychom naplníme celú pravú ruku od prstov až po plece a výdychom ju uvoľníme. Tak, urobte to ešte raz. Celá pravá ruka je uvoľnená. Celá pravá ruka je uvoľnená. Uvedomím si ľavú ruku. Opäť si uvedomím prsty. Posúvam sa smerom nahor až ku plecu. Nádychom naplním ľavú ruku, výdychom ju uvoľním. Tak, a ešte jeden nádych do ľavej ruky a úplné uvoľnenie ľavej ruky. Ľavá ruka je uvoľnená. Teraz uvedomte oblasť šie, krku. Uvoľňujeme svalstvo šie a presuneme sa do hlavičky. Mierne spustíme spodnú čelusť, tak, aby pery ostali navzájom spojené. Jemne sa pery dotýkajú. Precíťte dotyk pier. Uvoľnilo sa nám svalstvo líc. Teraz si uvoľníme oči, očné bulvy, okolie očí, očné svaly. Tak, a uvoľníme očné viečka. Máme uvoľnené očné viečka. Uvoľníme si priestor medzi obočím a ešte si uvoľníme

čelo. Uvoľnite čelo, tak aby ste mali úplne hladké čelo, bez vrások. Na zadnej strane hlavičky a po bokoch si uvoľníme vlasovú pokožku. Uvoľnili sme si pravú nohu, ľavú nohu, prednú a zadnú stranu trupu. Uvoľnená je pravá ruka, ľavá ruka a hlavička. Celé naše telo je uvoľnené. Celé naše telo je úplne uvoľnené. Sledujem, ako pokojne nádychujem a vydychujem. Každým výdychom sa moje telo uvoľňuje, zbavuje sa stresu, napätia. Každým nádychom je do môjho tela privácaná prána, životná, kozmická energia. Vnímam vnútorný pokoj, harmóniu tela, duše aj mysle. Vrátim vedomie do prstov na rukách. Pomaličky nimi pohnem. Pohnite prstami na rukách. Uvedomím si prsty na nohách. Pohneme prstami na nohách. Môžete si teraz uvoľniť svalstvo šie. Pomaličky odvalím hlavičku na pravú stranu. Do stredu. Na ľavú stranu. A opäť ju vrátim do stredu. Tak, s nádychom dvihneme ruky nad hlavu. Tak, až ku podložke. Tak, vydýchnite a poriadne sa ponaťahujte. Tak, aby sme si ponaťahovali dobre telo pred cvičením, tak si zacvičíme jedno naťahovacie cvičenie a nejaké jedno cvičenie na chrbticu. Budeme naťahovať striedavo pravú stranu tela a ľavú stranu tela. Keďže už poznáte toto cvičenie, môžete cvičiť sami. Naťahujeme najprv pravú stranu tela, takže s nádychom dvihneme pravú ruku, tak, a natiahneme pravú stranu tela opačným smerom od stredu tela, ruku a nohu, tak. Zadržíme dých, s výdychom vrátim ruku na podložku, uvoľním telo. Tak, pokračujte na ľavú stranu a nezabudnite v tej zádrži dýchu pri natiahnutí jemne pritlačiť drieku podložke. Tak, stačí, ak trikrát na každú stranu zacvičíte. Tak, po docvičení dobre uvoľnite plným jogovým dýchom celé telo. Všimnite si, aké zmeny nastávajú po výdychu. Tak, a zacvičíme ešte kolísku. Ohneme nohy v kolenách, pritiahneme si ich rukami ku hrudníku. V tejto polohe sa nadýchneme, hlavička ostáva na podložke a s výdychom pôjdeme na pravú stranu. Tak, s nádychom dvíham telo do stredu a s výdychom kolíšem sa na ľavú stranu, nádych opäť do stredu.

Tak, precítime túto asanu a ukončíme ju cvičením na ľavú stranu. Vrátime sa potom do stredu. Opäť si narovnáme nohy, vrátime ruky ku telu a v Ananda Asane uvoľníme celé telo. Dýchame plným jogovým dýchom. Z ľahu na chrbátiku sa presunieme do ľahu na brúško. Zacvičme asanu, ktorá sa volá Triak Bhujanga Asana. Dlane si položíme vedľa pliec. Bradou sa oprieme o podložku. Mierne rozkročíme nohy a prstami sa oprieme o podložku. S nádychom dvíhame trup. Urobíme taký záklon, hrudný záklon. Pozrieme sa očami hore na plafón. S výdychom hlavičku otočíme doprava, ponad pravé pleco. Pozriem sa na ľavú petu. S nádychom opäť ideme dopredu, záklon a s výdychom pomaličky položím trup na podložku. Brušným dýchom uvoľníme celé telo a ostávame v tejto polohe. Budeme pokračovať na ľavú stranu. Opäť nádych, hrudný záklon, vytočím oči nahor, výdych, urobím skrut, pohľad na ľavú stranu, cez ľavé plece, na pravú petu, opäť nádych, panva pod brúško stáva na podložke a výdych. Tak, pokračujte v tomto cvičení ešte dvakrát na každú stranu sami. Koncentrácia pri tejto asane je na skrut. Táto asana je veľmi vhodná na cvičenie pre ľudí, ktorí majú sedavé zamestnanie, ktorí majú problémy so zápchou. Harmonizuje celé telo. Veľmi dobre pôsobí na chrbticu. Triak Bhujanga Asana. Každý pohyb tela je zosúladený s dýchom. Tak, po docvičení láhnite si na brúško. Uvoľním svalstvo šie. Uvoľním celé telo od chodidiel až ku temenu hlavy. Vnímam, ako sa moje telo uvoľňuje postupne. Celá zadná strana tela sa uvoľní. Celé naše telo je uvoľnené a tak je vlastne pripravené na cvičenie ďalšej asany. Čím lepšie je naše telo uvoľnené, tým silnejšie účinky asany budú na naše telo. Takže uvedomme si, či naozaj máme telo uvoľnené. Ak ho máme uvoľnené, môžete sa ponaťahovať a zmeniť polohu tela. Pomaličky prejdite do sedu. Najprv zdvihnite trup. Tak. Potom sa otočte smerom ku mne. Sadneme si do Danda Asany. Sed s rovnými nohami. Dlane položené na stehnách. Tak, vystretá, rovná chrbtica. Tak. Následujúca asana, ktorú budeme cvičiť, sa volá Dhanur Akarana Asana. Je to podoba lúku v sede. Mentálne si môžete predstaviť túto asanu. Necvičíme ju vtedy, ak máme nejaké zdravotné problémy s kolenami alebo s ramenami. Dhanur Akarana Asana. Podoba lúku v sede. Začneme cvičiť pravou nožičkou, takže ohneme pravú nohu. Chodidlo si položíme na stehno, ľavou rukou chytíme si pravý palec. S nádychom dvihneme pravú ruku. S výdychom ideme do predklonu, chytíme sa za prsty na ľavej nohe. Tak. A s nádychom dvihneme pravú ohnutú nožičku. Zdvihnem ľavú ruku, tak aby mi lakeť išiel čo najvyššie ku uchu a dozadu. Sústredím pozornosť na jeden pevný bod pred sebou.

Tak, s výdychom pomaly položím nohu na stehno. S nádychom dvihnem pravú ruku. A s výdychom vraciam ruku naspäť. Uvoľňujem telo. Tak, môžete byť teraz napätie z nôh. Sústreďte pozornosť na telo. Budeme pokračovať v cvičení ľavou nohou. Tak, môžete pokračovať. Ohnutá ľava noha. Nádych. Výdych, idem do predklonu. A s ďalším nádychom opäť zdvihnem nohu. Ťahám ruku dozadu a hore, lakeť. Chvíľočku ostanem v tej pozícii. Znovu upretý, pevný pohľad na jeden bod. Tak, výdych, spustím nožičku, vraciam sa naspäť. Tak. Na chvíľku si uvoľnite telo a budeme pokračovať ešte dvakrát cvičením tej istej asany na každú stranu. A v dandasane si uvoľníme celé telo. Skúste stiahnuť pozornosť dovnútra a uvoľňovať plným jogovým dýchom nohy, trup, ruky, hlavičku. Zacvičme ďalšiu asanu, ktorá sa volá Gomukha asana, alebo v preklade Kráľovská tláma. Tak, ohneme pravú nohu, podložíme ju pod ľavú, potom prehneme ľavú, tak aby kolena sme mali rovno, pokiaľ možno, nad sebou. Tak. Spriamená chrbtica. Uvedomte si, v akej polohe je teraz naše telo. Chvíľočku uvoľníme telo. Uvedomte si, ktorú nohu máte hore. A potom zdvihnem tú druhú ruku, takže prekrížime ruky za chrbatíkom. Vystrieme chrbticu. Tlačím lakeť dozadu a hlboko dýcham. Dýchame od brúška ku hrdielku, nádych od hrdielka ku brúšku, výdych. Túto asanu zacvičíme na každú stranu iba raz, takže pokiaľ môžete, ostaňte dlhšie v pozícii. Čím dlhšie sme v tejto pozícii, tak vlastne potom môžeme precítiť tie účinky asany. Sú oveľa silnejšie. Vystretá chrbtica a pomaličky vráťte sa sami naspäť, ak už budete cítiť. Najprv uvoľním ruky. A prejdeme potom do dandasany. Uvoľníme aj nohy. Chvíľku ostaneme v sede s rovnými nohami. Predýchame telo. Uvoľníme nohy. Chrbticu. Skúste si uvedomiť, že chrbtica, šia a hlavička sú v jednej priamke. Dých nám prechádza od kostrče až ku temenu hlavy. Tak a vrátime sa opäť k cvičeniu Gomukha asany. Zacvičíme ju na druhú stranu, druhou nožičkou. Čiže začneme teraz ľavou nohou cvičiť. Tak uvedomím si, v akej polohe mám nohy. Uvedomím si chrbticu.
Tak. A potom dokončím asanu. Zapojím do cvičenia aj ruky.

Uvedomte si, že dých nám začína v brúšku, v manipúre, prechádza cez anahatu do višudy. Uvoľňujeme celý trup, chrbticu,

kostola, keď je zdvihnutý pri hlavičke. Kedykoľvek sami sa môžete vrátiť naspäť a dokončiť túto asanu. Ostaňte v dandasane, precíťte účinky asany na telo, plný jogový dých. Pomaličky si láhnete do anandasany a v anandasane uvoľnite celé telo. Tak, presunieme sa pomaly na ľavý bok. Oprieme sa ľavou rukou o podložku, tak, aby bola kolmo. Pravá ruka je na pravom stehne. Tak, sústredíme pozornosť na jeden pevný bod pred sebou. Pomaličky s nádychom dvihneme panvu. Pravú ruku položím za chrbátik a zdvihnem pravú nohu. S výdychom spustím nohu na podložku, spustím celé telo. Vydýchnem. Tak, zacvičím ešte raz na túto stranu. Kašia pásana alebo kašiapová pozícia. Takže kľudne môžete sami začať cvičiť.

Pozornosť je teraz pri cvičení roztiahnutá na celé telo. Posilňujeme zápestia na rukách. Tak, môžete sa posadiť do dandásany. Uvoľníme si telo. Hlboký, plný jogový dých. Tak, a presunieme sa na pravý bok. Celé telo je v jednej priamke na boku. Nohy, trup, hlavička, pevná pozícia. Budeme vyvíjať tlak na pravé zápestie, uvedomte si to. A s nádychom dvíhame panvu. Ľavú ruku položíme za chrbátik, zdvihneme ľavú nohu. Chvíľočku ostaneme v pozícii. A pomaličky návrat. Hlboký dých. Uvoľním celé telo, bľahu na boku a pomaličky ešte raz prejdite do pozície. Tak, uvedomte si, že sedíme v sukhasane. Palec, ukazovák sú spojení, čeň múdra. V tejto polohe si skontrolujeme brúško. Máme ho uvoľnené. Lakte. Spodnú čelosť. Uvoľnená spodná čelosť. A uvoľnené čelo.

Celé naše telo je v tejto polohe uvoľnené. Chvíľočku pozorujme dých, ako pokojne plynie v našom vnútri. Nádych sa strieda s výdychom. Celé telo si uvoľníme a pripravíme sa na cvičenie pranajámy. Pranajáma je dýchové cvičenie. Počas celého dýchania buďte koncentrovaní na nosné dierky. Nádych. Dých prechádza nosnými dierkami. Uvoľňujeme energetické dráhy Idu a Pingalu. Najprv sa sústredíme na ľavú nosnú dierku, takže urobíme pranayama mudru. Uzatvoríme pravú nosnú dierku palcom. Nádychujeme ľavou nosnou dierkou. A vydychujeme ľavou nosnou dierkou.

Po 10. kole ukončíme pranajámu a ostaneme sústredení na svoj dých. A spolu zaspievame mantru OM. Buďte sústredení.

0: Tak hariom.
1: Každý pondelok o 19. hodine sa stretávajú bhakti jogini a milovníci indických bhajanov, indických mantier v yoga centre na satsangu. Bhajani veľkých duchovných majstrov Mahaprabhujiho, Holy Gurujiho, Shivanandu sú pre nás veľkou inšpiráciou v našom duchovnom úsilí. Hoci sme hudobníci, amatéri, hráme a spievame veľmi radi. Náda Rupa Parabrahma. Zvuk je podobou najvyššieho. Spev nám veľmi pomáha stiahnuť sa z vonkajšieho priestoru, z vonkajšieho prostredia do nášho vnútra a zažiť aspoň chvíľu stav byť v Božej dlani, v Božej prítomnosti. A tak ja vám prajem krásny duchovný zážitok.
2: Om Bhagavan Ki.